بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سبحان اللہ. سمکن ایتم پنن بن کاری سوسو کن کاری تو کاری مارا رمپت تنر رمپت تن مانکن سی اتور کی دک سنگ پر بارب عبد المطلب نیا مانا مانکن ایا تورا کی خورمتن خورمتن کنی کو گی لی

0: Epa, con nga ciri maus ayat suci Al-Quran. Kustera soang leng ampun taji. Wap, taji wap can kustera sululah kak roh. Wah.
1: Jadi.